0: tanu da kenya kanga jamkwa dan barnamij gwaren darale na ine dan barnamij le taban jingon kan na kan na kiyel dan dombore izekalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess beleng asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa inkwa lompinge kuro al tsonga ge na azan lomfele sejei kein idi na lompe ye algi kin ase tewa na ngye ni kin ase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se se kein na azan ki ki wali ye ni kin ase tewa ine na ba ye ni kin ase belen kese en se kai mbar ngase azan inkwa lompi alinkwa al jwenge ye kedik idi ngabas duo jwenge ja ndimbara le jido be kwel na abas ga jwenge ja lompele na dimbara le as demba ela lompele ja ngas demba idi na induose lompina tewa ke ara aba ese jwenge ba long ina lompese ina do jwel idi na lompin den tare se jwel ba yen long ina le se jwel jido ga to abas tare jeng na jaw aba tulle ndi ja aba tulle kire la de kange ade ayi tare ina ja aba gal tulle aja ba nas de nguki senja idi tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jiti ngase ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle se jaw alamba tulle kere idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jaim basin ji lompin kem perja kage na lompi ye kai algi jiti te wae sin ji ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi belen basin ji lompi aliye kuringan kuri nan aliye lompi ne jiti te wa nan aliye lompi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja in ara jwa ba ka to abas udo ha sa so don a en wala songo ha spacing en alande no uro na ba ye ka lu lingwe an nas udo ha ke sein ho na ba ka a abage lompi eri tulle ni ba an de ke en ka u la tulle ke la ge ka se ni namas anne nas udo ha jitin au ke la udo ha se a jiti asan ka ba lompi ye jizi ni me ni alge ni ni asan udo ha tulle ha ja na udo ha tulle ha ka ge abas ji ja ndi mbara se do ba ja ni na sa di mbara ke ba asan ha jalla ba alamba jabon di ngela sa ja na ja ni idi na lompi na ni jizi na alamba sa ji jala ji kuro kiras ja mba to alang injwa alang deizi ja wala ga suni na lela ngiti mara lompi na jizi kela juru ini utulia se ala jau na udo nga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfi ni ini asa njiu na asa utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulei, mehirambay, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namaka lugu tovala kodo nasin, imbelele, wala gali njiwe la gis etirik nyi, uwe dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asan kwasi ayikuwa.
2: E, kin ayanga ingis belenga asan kwasi ayikuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwatara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skil maggech komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ila si alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikenga na inen pia alba injitisi pia asa inen enga. Iding alang ki kaing si dora kawedi idi nenye ding ki tokang na abadji ngi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi awuna kilma ni si mwa yi. Asa jitu le jenis di ngi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang awuna tulle le kawngi. In nama gisim pali di asan kaing isi sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udong atul yang kawali di. Na sang kain isi kila adna nyia ngale nas tulle jie labas jua nabas kuse jie labas dok. Ki erule njua ji kai bat udong asal taras duit ya asapa ini nyia le ayas udong akit. Malon pina gis jisi mbeleng al eridike nang engin neng alang tulle ngale kawungi iding. Na dong ina nang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi. Inne lang ba erbedin kwa na erbed ba ya ina isi kuse ngafia. Ineng alang si kiai surunga si kawli di, alang ki tulia nga kaw nyedding ilalba ji juel alang ki jisi si mwoy, badok ilong asen di mbara sidok juana ze sidok inelan si mwoy. Eng alang inga juaba namas ka umong alamba duin di tin ka ineng kiki yang kombo awya na duin mbara si namas elel. Ineng asong kurunga si kaya ngudonga nyedding kawli di, idi ngalang nyedding aba idi kaya ngalang nyedding ara, idi kaya naba kuru kangalang kuru koritok kang ki alamba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guren darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.